World Cup 2026 ewo Brazil 2027 ewo Brazil nanso agya ene se bofia ntoata na otimi adware eya abamu ninya ene se Ghana ye quarter finals matter ye ni bobo kwaleji e de eya mbono Malawi Asia no omobo ye kaba mienu a ye timu baako ntia manka na antimi an qualify automatically enkopem World Cup anko semi final ne se Wolfcon ne dia ye frim nemu no Ghana another chance abeto eno ye fan continental ne se playoff for Ghana any Cote d'Ivoire and Ebo nyame ya duma eda yawada na 6 p.m. na sa match no atoja enye no kwa Nigeria fo omunsu ene omane Genesis South Africa omunsu 9 p.m. nyame ya duma na se yawada na sa match no ensu beti